fata li magis fo ma imre fa fine tolo le poto le tautonga o le afai le tautonga ia ona fo imai lo le sa maloa ma le tala fia fia ua le aise tautonga faali lo ia ima kopi le faata sa fatali ma au le fo mai na te le fai mai lo le tala le fo mai e na te le lo po le ale mea ua tupu so e fo ilo sita mama la nava ma le au talu wau faftai le atua mo le talina o la atau talo sanga fai lo le tau tinonga le neti nam fa pe atuloa prayer is very important of faithful believers. I praise God for my healing and I offer my life to keep on serving him and praise the Lord. Fai mai asi e tinama mai ua faa maloloina o talo sanga e esel taua o tangata talitonu mo faa tuatua o te vi ia le atua mo lo faa malolonga ma ua o wofu atu neilo wola o te au auna pea mo ia o le nasa amoa ua e faa fonga mai le tatou bokalam o le vi inga o le atua e ave pea e le uma talu lona alofa mo i tatou ao talo sanga fo e fai ili faa tuo tuo ma le faa maoni. Ole na le tato por krami ole ne yaso, fetalai mai lo le tu alofa, iyo e Samoa o tele isau e tatala le tu la fono, na usau iyo uto faa tenu ina usita yai, faa fonga le le feau, awa le loto ila le tino ole itale le tu aise a Yesu, awa e le usi usita i le tu la fono le tua, ma ele ma fai fo iya iye le tuo tele, fai tau le Roma na e valu fo upe fitu, ma ata Yesu vulu lima fo upe iva, on te atu ave le alfaftai le tua le tamale, le tua le alo ma le tua le nganga sa ilo rato walo lofa mai pia ma tatou tausi yana polo inga awa le mea le te tau ya tatou uma o na tangata ia ole na sa mua fa aftaitele fa fonga fa mania le tua moutou olo wa ngai mai ya le mana yole ola fa mwemwe nga manu yai tatou po klame la stofi ma le sfraile ya manu ye fo itapu inga le so love you beloved Jesus alofa fo imo ole pele o fa fonga fonga mai ona o Yesu le pele. Amen. Amen. Amen.

Ole mana yo le ole nei fi fi ala vai fata lo fatu pa ye mal mamalu ola u fa fo anga Samoa ile nei ta ya u fota ya u mota ya u wa fota ya u ai lawa lo minute ti ai le tu lai vai lunga ole nei ala leo ole Plains Media e fi fi fata lo fatu pa ye la u fa ngalo nga to fi le tu ai so se fata fai taulanga ola to fa le tu e kalesia fo yo lo no pi ai ai a wa le finangalo le tu Pule matu mua itu au malata wa ainga le tai malwa afonti tama malato ainga ainga malato tama ya elefa angalo ina fo isua malwa ifonua fo mai tulangi sa on masela e mua malauni sa elua. Fatu yole motu tama almano tele ya matoto ole fale ula sa mo o upa ia mo sa matu tele to e au taruina wa wata oto matato angalilei mai lava le amatanga e o lava le ngatanga. Ai tato ufarupe ia o oe ma o mai tato uma. Ole fa na wolo tato keliso man malo ilungo le sa tauru talofa talofa talofa lava ai ale au wao sina sina le au toiru tei olo lato fire faiva ole tu ipea le muri panga ula pea le ula ya mapo le fala wale manu yo alo ma fa nau o ainga o ekalesia o le au fainga nunga te tofe le tua o si o tato malo olo o tato ai tau malele ai nei de tonu ao te roa nei Ya ai fa pe foi le tapo inga ile ma fa ina fa ngalo ina le su pe fa malama i chala e lui a fa ia ngalo oi ya pipi ia e i lo lo lo fa va fa pe na lo tato manatu mo lo to fina ngalo ile fa ngalo ina le tapo inga le tato malo pele sha mo ia na usunga fono sa fa ia na vayaso yo lo fa nga sorpea ma to te fatalo fatu i wo mai masani Olo fia fia e tapo ia faiva o le nei pokalame o fōti sa moa so tai as tofi as faleile fa pia fōi le ua tūsia ma le tai au mana i o le ola nei fa moi moi ngā manu iai ma le fata o aina o ainga le ngana sa moa o lo ilunga le nei ai Plains Media. Lunga upenga te failangi o lo mwhaina o oti ere manu si anga o le nei pokalame fata alo fatu mo oto u malava fionga patele sunga le tsea Malu la inga salavi, ya, yeah, I much foi o tama faife au, malo lo, manu malo, ya, yeah, pensione, ya, yeah, mo ilato u malava, o lo tapo ia, faibo le tato po klame, lunga la wala lo anga iatu mole lotu, a lo mo leva noe fa fong fong mayai, o tofo yo lo o fainga duenga pea, ma fa fong mai tono fale loa, fale pisinisi, so o se fale, Ya ai mai si foi o lunga o tau sā ma tā vale o lo o mau o mai nea wa noa le ngalo tonu fale mai tonu fale pui pui. I la tau uma o lo o mau o le wa noa fa mania le tua ma o tau uma e uti mai fa fonga fa ngātaronga ma tāne tātou pō kalame. Nai minute on tau fa fonga mai le i le vi inga ua tā pena sa unia e tala inai la tātou pō kalame i le neitai au. Ai o lo iai mo mo o ngā le au auna o salamo o fai mai salamo yo vai. Mo wala watu ya te oe ai mea loloto. Leli iye ya e faafonga mailo leo ya liliu mai o fufonga ile leo o lau ai o yatu. Ya omo omo onga na ole au au na tavita manatu fapena i tatou u malava tatou fatasia o tavita o tatou foilea ili neita yao ole tatou wala au watu lina ya yova mafutaina i tatou u malava Uina langona fo i le tau malulu, ai vi ia le li, i le vaai ala sulua ele la, i le nei tai au, fa mafan fanainai tātou uma, vi ia le li. Iau se mai ala whaafonga, ia le nei foi ua tāpena mai, i le vi inga mua mua, e talainai le tātou mana i o leo la, i le nei tai au.

ua tu ina mai. Fai mai le mau, ua fua ina atu ia cha ilatou, o ofu sisina. Le ranu pae pae lea, o le fai longa lea o le ami o tonu o keriso. E fai tusa tusa lea ma le fai linga mata upe fitu fai upe suma le faa, o lo fai pe mai. O ilatou ia ua o mai nei le pua pua ngatele, ua taa fo yo lato ofu, ma ua faa sina sina ina o lato ofu ile toto le tamai mamoe. La ua pele ina ma lau faa fufonga ili neitai au, e manino lava le feau, e le faa ngalo ina ele tuwa ona tangata faa maoni. Pe le taa ua ea ya te oe, ma au ona taa faa maoni ile tuwa ele aso nei. So se taa ulanga ofu, e te faya ma ou faya, tatou te faya mo keriso, ile olanga ni, ele ma fayo na ngalo, e mana tua ele langi mea umalafa. A le fai maile, malaki rona mata upe tolu fai upe suma leono, ona tu sia leo le tu sie fa manatu yona luma, mo e ma te tau ya yova, ma ma fau fau ilona suafa. Woe, e mana tua ele tua, ona tangata fa maoni umalava, i lea au ngātu pulanga, ma lea au ngātu pulanga. Ma le manatu muli muli lava. E au maia ele tamai maa moe, le wha masidonga a toa ma le lawe inga. Le wha mau fai longa lona ono, te fai tau iai le wha linga e ono, fai upe sumre lua e tau atu, i le fai upe muli muli, o le mata upo e ono, le fai upe sumre fitu. E au maia, e ia wha mau fai longa lona ono, mai moanga o whailonga te tele, e tutupu i le langi ma le rarolangi. A e whaita wina le whaiupe suma le lua, suma le tolu ma suma le whaa, te maua ai mafui e te tele, e tutupu, te maua ai le whapongi saina o le la, e te maua ai le liu toto le masina, e te maua ai le pa uu o fetu o le langi, ma le mamvae e se atu o le langi pei o se tusita ai. O whailonga nei woe, o whailonga e whaulu fale ina mai, lei unga o le taimi, o le ngā ruea ngā keriso. Le fo e tau talangia ma wha mawina e le mātai o mata upo e lua suma le whālo na wha upo e lua suma le iwa whai mai. A ma vai atu le puapua ngā o ia o naso, o na wha pōngi sā ina leo le lā. E le isu sulu mai fo i le māsina, e pā uu fo i fetu mai le langi, e lulu ina fo i au o le langi. O le ngangana le tuspa ia wo e wha sino atu ili taua lunga o lo tatu tala wha solo pito le lorangi. Ai mai se, o le wha aulu fale ina mai, o le toia fio ma malu mai o Yesu ke riso, lo tatu wali i ma lo tatu faola. O le ale talia le a inga tangata i nei mea uma. Wha linga ono alona fai upe suru lima marisfuma le ono. O tangata uma lava, mai tupu e o i au auna, la tau te iloa. Wa o o mai le wha amasino ngā le langi. O le alo na winga woe. O leo to i aise winga. O so tātou tū langa i le o langa nei. E le mawhai e le tupe o na lawe ina i tāua. E le mawhai e se mā losi i lawa o na lawe ina i tāua. E le mawhai e se vāenga wha upu fai wha poro kiki o na lawe ina i tāua. Wa na o Yesu ke riso lawa. Na te lawe ina i tāua. O le fesilia o pito silio na tāua, e tāpunia ma wha i uai le wha linga ma tāu poiono. Se tāsi o fesilia o pito tāua la vore tūsio wha linga. Whai upo e suma le fitu ole ma tāu poiono. Whai mai. A wā o mai le aso tele o lona tō sā. O ai fo i se, na te ma whai au ne tū atu. Te sila fia wāe wa tātia le fesilia le talina. Se e tātou wōo ili mata upo e fitu. E tau ina ufampe atu, male anganga, whaalo alo, male loto mawalalo. E maise o le tātou whasoa ili ni tayau. E nao i lātou lava, e a le tamai mamoe, e ma whai o na tutu atu ili aso. E feso e ono rona whai upo e sumari tolu, tu se le apostolo Paulo whai mai, pe a oo ili aso vale, pe a uma ono tau whai au mea uma, tau te tutu maua i lava. Ile male nei woe, whalinga sumar whamaris whaipu e sifuru male lua, o le mele nei wai eile ono sai ele au paia, o le mele nei wai eile tausi polo inga le atua, male fatua tua ia Yesu. O le au tūle nao le tusi o whalinga

Manatu i o se fatu ia apu. O le a lava se fufuanga ma se pokalame e fai. E ao lava ona fisiringia ma ta pā le atua. E ao ona fisiringia iowa. O le fina ngalau lava e au mai le langi. O le fina ngalau fo ile e ao ona fataunu. Au fanga solo pe le pokalame na au mai au perfeta fai mai e siria ma le fa se lau. Ai ai lava le perfeta. Nai loa le lei lava e te tau o nei a whaia se fofuanga ma se pokala me tonu. E sua whaia me kaio. O le atali iyo i mila. E whapea. E le fifiei a apo o waifai mai a apo. O le tele o tala e vavalo mai ai. E a mai ma me pepelo ma mele moni ma mele sa. Na whaonga ina e le tupu a apo se upu ma se tala o le ino ino e le fifia i ai. Whai mai le whaonga solongo le tātou tala na tāo fia i o si fatu le tupu a apo a ua le toi whaonga ina le i tu ai ngā ngangana. E le o se ngangana le lei e le te tau fo i o na ia whaonga ina i au au nā le tua. Whaonga solo pēa le ata o le tātou pōkala me. O lo mo whaina ini ini mai ai nina ia o onga silio na tāua mō lau whaafonga mai tātou uma o loo whaalongolongo mai. Whapeane, wo fe au wo o atu le avea e ia me kaio. Na o mai le o ia, ma ua tau atu u malawa me uma, malona manatu o me ia mai a yo vaia. Ona fai atu leo le tupu ia te ia, pe fo'i fa'afia ea ona ou fai atu ia tautō oe aua nei e fai mai o se me tasi tau lava o le upu moni i le suafo i ova. Mo fa'apea nei ia na uro atu ia isola e luma ua fa'ata ape ape ina i maunga e pei o mamoe ua le aisola to leo leo mamoe. Mo feta lai mai ova ua le aisola to li. Ia la tō te tasi ma toi fo'i atu i lono fale ma le file mu. Mo fa'apeane le tupo isa la elu ia Iosu Fatu. Na oule fai atu ea ia te oe, na te le vavala mai a te au se mele lei, na ole mele anga. Fai mai mia le perfeta o me kaio ole nei ia e fa'afongfonga ele a fio ngai ova. Na oulo i ova, na oulo atu na no fale i ova, lo o ti ti ai. Sa tutu fo'i au uma le langi e lata lata ia te ia ilona i tūta mata uma le tuanga vale. Fetala ime iowa po ai ea na te wha ole ole ia apu. Na alua e ia, o ia, maoti o la mota kiri ata. Fai mai leo le tasi e wha pea, ae fai mai le isi e wha pea. O na alua ne leo le tasi anganga ua tū mai luma iowa ua fai mai. O te wha ole ole, ma o wha ole ole ia te ia. Fetare e tfo i ova ia te ia ini a ea. O te alu, ma o whai maanganga pelo i ngutu ana pe feta uma. O fetare ia tu o ia ia i ova. E te wha ole ole e ia te ia. E te malo fo i nalu ia ina e whaia olea. Whanga solo pele tātou tala ua uma o na whaatantan noa o perfeta. O na whaalatala tātou leo se kaia le tasia lii o le perfeta fo i le atali ia o kena ana. Ma ua tu ia me kaio ilo na ala fau. Mo whaapea fo i na uia ne aile ngango i ovo na ia te au. E tau tala atu ia te oe. Ua whaapea atu me kaio. Fauta, e te iloa lava i lea so, e te alua i lea feafe tu loto, ma e lafi ai. O whaiane le tupo i sara elu, ina ave ia ia me kaio, ma toi te ta ia te ia i amone, ia amone le lii, o le a ai ma yo asa le atali o le tupo, ma e fai atu, o lo o feta lai mai le tupo, ina atu ina atu ia oe, tu ina atu oe le fare pui pui, ia fafanga ia te ia me ai, a e wati ngāina, male vai a e wati ngāina, se ia o sau male manuia. Mufanga tolo pere tala, ono fa pere

Sa ili pea, e ve vesiro na mafaufau, e popole i temi uma o lona o langa, o le pisinisi, e a male sa ilinga pea o isi manuia i esili atu. A alu ese atu i le tangata le neise se furutala, e pei a pele fat, e pei a oti, aisea, e tu ina nau pea lona loto e le fa malieina, I manuia ole la lulangi le nei. Et sil fiele wing of talinga Yesu nei. Fava no so temi et et ali ai manuia. Ma fa manuia nga e ofo ina mai ele li faola mo itato. E ala itala ma fa matalanga ma oa onga o lu itau. O lo ta ua ma feta laia mai tutono la na fiongo pa ia. O ina ete la ngona ina ilo loto le file mu. Pe te maua lava nā ole se lauta la i le vaiaso o lou tutongi, ai a file mū lou loto, ma wha malie ina atoa toa lou loto, i le fōa i le atua mō oe i le nā vaiaso. E le ai a se me te popole ma e atua tu vale ai. Ma fu angana na lefta la ieri tu si pai e tu si omo mor pe telu ta upo e lima lo na fai upo e fitu ia tu ina atu ia te ia mea umatou te popole ai a wālo ma natu mai o ia ia te utou e tisirfia ua oe e iai le tasifta la inga matango fie lava Yesu mo ta ua o te manatu e tu e fa au popo ma fa manatu atu pea mo oe malo ua inga ile neitae au ile fa tau ile maua ina o le manuia ma ile atua o le manuia o iai le file mu ma o manuia de fa malie ina ai o tatu loto e au noa ma so tatu popole vale e a pe atu atu vale fai maritu seo mateo mta au pe ono fai upo esfulmale iva sa io atu fai upo e luas fulu auane eu tu tolo ai oa mo outou i le lalolangi o iai le monga monga ma le ele e fa umati ai o iai foi tangata ngā hoi e eli manga o iai a ia outou tolo ai oa mo outou i le langi ele o iai se monga monga po se ele ele ai foi se tangata ngā hoi e eli manga o iai et sirfia O manuia na ua whaana nau mai le fina ngalo alofa o le atua, tātou te matua sa ili atu iai. O manuia whale anganga, o manuia atali, o manuia e ao ngā mo o enei, a toa maatai au, e o atu lava i talatu o le tunga mau. E iu le tele o tangata ua whanolo latu soifua, Ona ole sa ilinga ole oa ma le tamau a inga i le lalolangi. Et si fiala woe o wa nga ia tu lava ma ua ta o oto i le tunga mau ma le loto e le fa malie ina. E o lava ma le le ai o se fi fi le mu i ma faufaunga. Ai sea, e le i maua lava le tamau a inga o lo latu sa ilina. Ma fu anga na oftelenga Yesu le mata upe sumal fa luas formal fitu ole tu si o Ioane ole manuia na te foa i mai mo i tato ola na fanau e sili atu na ilo manuia e foa i mai ele lalolangi mo i tato woe silfia a esa ili manauna watu i manuia ole atua o manuia na e te maua ile file mu o manuia na Tātou te whaataritali atu ai male oli oli male fiafia, male loto ua whaamalia ina. I le aso le fio whaalua mai o keriso, et sirfia sa molo watunu pele ina. O le tasifo le nei o mai moanga mai le tusi o lo mo moli mai e le tustala mo i tātou i le reitae ao. Sile silane le tusi o Ioane lo le mta upu e sfurmal fitu, woe, sirfia. O le mta upu le nei e sfurmal fitu, o lo whaamatala ina mai ai le tatalo a Yesu mo ona so. A faila tātou te fesili, o amena tatalo a Yesu ilo na tamā mō ona so, o le tali, a le tusi tala o le nei tusi. Na ta talo Yesu ilo na tamā mō manuia. E whātolu ana maua le tusi o Ioane mta au pues fulma le fitu, e u leo le ta talo whātau ana au a Yesu. E na ia fua ina mai e lo na tamā o le langi, o manuia mō lona au so, e le ngata la ilo na ole atu pea ilo na tamā o le langi mō whamanuianga. Ai fo linga mai foi o ana upu tau ma vai atu ia i ona so a wā ua ia si la fia
wale o toe mamao lava le va o ia.

0: atonu e vi te mita tu te masalo ai atonu pe na o le te mi la valia a awa e fa pe na fo le tele o ke jene o no pone na o le te mi ai te ai le la un ala usa usa o alfi au te mi la te ia la falo la gona lo swing a la gona lo o matua e se au la gona le mafua ine tava vale isi mafe e mafe tangis e mafua ine tangis tangata ona ole suwinga ina wapa e mele upole atu e teimi la vale le lotu e efe teimi e masalo a inisio la usu e tusido yoan e pe ya na teimi ya le na sui ele alilo petel le teimi le na ufatu yesu e oa la ua matua tei ya petel ule upole atu but e fa mtalanga le muli muli ma ilsu suenga le e fa pea o petel o se tasi o pou o ngatutu le fapetania le poutua pou o ngatutun pou poutu o ngatutun le fapetania le ole centro pila ya ole ekalesia mua mua ale tua por ekalesia heli church lua ekalesia le fapa ekibiso ya te yor papa atonu ol mele fuita ina ilotona isi kevisiano etote le mfai mai o petelu le papa lena tia e Yesu lene kalesi tu si foro matei ne fa pia mai o petelu oe o tia tia e fwela o kalesi e nungo nei papa atonu le manatu ni sitenga tisue sue ma fwa anga lea ono le teimi tonu lea ua matuali yua atua le loto o petelu ina ua teia muli muli ane e ya isi mene toi titupu muli muli mai foi na tato iloai e sa awa ele ili ua mo ile li le o petelu ina ua fa solo voi tusi tusingala ua apostolo tusi o evangelia tato iloai lea e moni ya e peise mena ona teia ili teimi lea faili suinga ona ole upu ale atua ua paia ne ala e mafua ina whanau maile ae esere tā ua ole upu maile loto ole tangata ua matua teia lava mali ua ato atolo na nganga amato uo ya te au e upu ole ola e whainga tā ona tu ua le upu ole ola ale atua pe ole mori maua peter pe aho ina o ma pa i mai o tātou loto ae whaingo fia ona tātou tu ua le upu ole ola pe a whai e leo o mai pe a whai fo e la unga mai le upu e whata e ta e alunga le ta penanga le whai la unga pe le lava le sao ni uninga le whai la unga ia pe tata ngata fo i le la unga le whai la unga ae aho ina tā mai le upu ale atua mai la vai le fionga ale atua ona tatu la ngona ina leo le mele mana o ile tu wa te le te mi de wa tata ngata le fa wa mata na fasi fasi ngata mai le mungo le pulela wa le la unga mai le upo le tu ai le mele mana o mi ile tu ia la ngona ile tangata le ta u o lon fina ngalo le pel mele te ye pete e pensa u tau fa mana tu le ki tu na tu la ngala
1: e malo te lo lava na wa sa no ile u sunga le ta u ai folinga mai se upu pei kau ke vai se upu tu la foi foi ah ai e folinga mai la o lo o ye ye son ta u a tele mole mole a de lo e kalesi ah me le ta tu ba ye mai o fa vai rai pen ta u la su ah me le ta u fa vai ah le memo mo o yesu o upu mo ni marola ah ya le ngat tele o ye o le ola e fa va ah no vinga la wala vai upu ta tu tele o a ko fa felan ka ko sisi o le ko mongol ta ngat si di na le uta tu mongol o ah le ma yesu o ya o le ala o moni malo e le ala sisi me ko ko yesu o yesu le ona le lo inga la e le ala sisi me ko sa i di ai sisi me o le wi a o le rifa o
0: ne
1: ya la ka mal kala ngal tamat ah ta mai da i le ba ngala le wa fo ni no mai o ya o si ta utai ah ya te lo la wa la usi le fi o mo ta tu ah au fa longo longo ia o petelu e o sitanga ta fuile ai fuile no mai o le o pitonu le ta o pete saita a o le tas o le tama inu le le sa tu po mo soi fuile tanga ta le ngo ia pete o le ngo o le winga la o le nu le o pete saita a e fa pe mai o le fa le o fa inga fa iwa a ia e fuile no mai ala e o le ala bala no o mai i no mi o tanga ta o mai no fuile a ai dia a o le la tu le fa sino ma a ea po le latou lea nofoaga e maua ia latou tamaoaiga o i le luga o le sami o le sami ma nonuiga la e lei ala se tagata o le ai lea e le fagota o le fai mai o le ai o faiga faiva uga la o i la e tele tagata o kagakauma e faifaiva latou lea a lumanaʻi ma le latou tamaoaiga ea o i le gasami lea